0: å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där far. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Men det är en plats, lägg all din mån inom det. Knapphus, du vet att...
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus är distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
5: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för på Tausene.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
5: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go.
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja. Glad om

0: på Børsedalstunet har mange muligheder for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse. Men det en plass
1: jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
3: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det för. På Tausene.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god.
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
6: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
8: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lua Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: och. Ja, och så är det street food från Forthaus, där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad om

0: så länge ut till att avgöra kampen. I Andoni Iraolas systemakamp som Bournemouth manager förlänger klubben sin obesegrade räcka till 17 Premier League-kamper och kvalificerade sig till Europacup-spel för första gång i klubbens 127-årige historia. Med 4 poängs försprång föran sista serierunde är spänningen utlöst och Martin Ødegaard och hans lagkamrater är Premier League-mästare. Crystal Palace väntar sista kamp för Arsenal, så väntar Champions League-finale för laget som kan vinna the double. Så til Championship og Middlesbrough overtar Southamptons plass i opprykksfinalen etter spiondrama. Southampton slo Middlesbrough 2-1 etter ekstra omganger i semifinalens returkamp, men et uavhengig disiplinær utvalg besluttet i går at klubben kastes ut av opprykksspillet etter å ha medgitt flere brudd på regelverket som forbyr spionasje på motstanderens trening før kamp. Regelbruddene gjelder ikke bare semifinalen mot Middlesbrough, men kamper mot Oxford i desember i fjor og Ipswich i april. Dermed er det Middlesbrough og Hull som kjemper om opprykte PL og kan sikre seg minst 200 millioner pund. Obos-liga fotball i dag, der det full runde. Bryne har 2 strage seirer når de møter Raufoss på bortebane. Egersund møter Lyn hjemme, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Åsane. Alle kampene starter klokka 7. Kongsvinger ligger på første plass foran Strømsgodset og Odd, mens Åsane ligger sist med 0 poeng. Ta med oss at Norge fortsetter å imponere i ishockey-VM i Schweiz. Slo Italia 4-0 i går og ligger fortsatt godt an i kampen om slutspill. Og i morgen, da tas den norske fotball-VM-troppen ut. I går ble 43 år unge målvakten Craig Gordon uttatt i Skottlands VM-tropp. Han kan nå bli tidens eldste.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.